لسایچ کوله تو کره چه خونی لش لا اش لی قد خمون لی کیو کش چشکه بله چون چی قبین کل خونسود کچک چرو لی هونال انق کون آنا این چکی آبش کش فده کو بیرا لی کیو کچک چی کلک سالی موه پال سالی خون خوک چی کوپراتیو سابر کوی نکشت لیمان کلایش لی قد خمون نکه که خون لی نیم لسایچ کوله چو کره نکه بانچوشی چرو لی قد کو دیوز لیونال و چلی قیاماتن نشکر نقوان کلی قچو آم و چی خوکاین چو قوچی کولاک سلیکیان چو قوچی شخولتی کنکیل یسیلا لی نالیب لی کاوشلاک لی زیرا ایک لی کوچوک نالیب خور نقبانو رخلال کتن و کانکوی خون لی سای چو لخ چو کره چه خونی لش لاش لی نکه چو لخوی چی قبین کلوت نکش تلی مانگ سالی خلان خلان چی کالب آل سالی خون خون چی دنامیت نکه نا تخبار نکولک لشکیاب لی پوکتی سیبال اسیلال خاین سبار کوی نا قانوم سی شکیاب شکوش فده کبیر را خلال کوتن نکه خوی شکو دیکن کل کچی خون سوت چرو نک چو کچی کولک سالی کن کلیکن لشتیق ماغا چی خوکا نک کلو مک لی نیم لسای چو لیش چو کره نا قوی بنی نا قصاص لیچ اول نا قوی بنی نا قیوچی ایک لی انخیل خون خون اکیال نا لی ارو لی تقلم بیلش کوی اکیال نا لی ارو لی کوان سلی پینش بان نا خون نکنو لایش اکیال نا ارو لی تاتش اکوی چی اوکیم چی چاکون تلتو تا بانو چی ساخ کوی لیچ اول چی انشالا میت اورن چاپیل تا ایر چاکوش با نقوی لا ات کل شکاب رجا چکول جو قد چیش با نمکیل انخیل لات تا کری تا نق ماریا کوی این پا تا ایر چی چاپیل چاکو خوکانا نقا کبی خوش ککوی لی چکول رینا چی خوکاین تا ایر چی چاپیل لی انخیل لی تنی بامپیل سالی پیم و تلی روز اپتسیوم تشاق لی قاکو دیوز تا اوچ بنین قیقه تا اوچ بنین قیره چه خونی لش لاش لی قاکو مون لی کنکشت لی خون خوک چه کوپراتیو از و اندشخ تا تنق انقی رنق جو قوچش تاوپال لی قهایلیوم رنق جو قوچش تاوپال لی اوساک رنق جو قوچش تاوپال اخوی لی الک چیو پیخو نا قا قوچشق ایرک ان رو بلاخ ملاخ چیو رو بکوتن جو کوچک چیش نمیسن کیل سوار کوی جو تاکن سلی کن سوار کوی نکو و کن رخلال و ثانه لی نسیک من نکوی بنی نک چابیل کلکی خوک چی سیلال نکوی بنی نک نتاومان رولی کارو نرخ سیپال لی ملام فرد کوپیرا ایرکین سلی کن چه خونی لش لش لی قنا قاقوا لش لی قصیتین لی خون الیک جو کش چیش بانو که لی کانخل لایش لی این کانکه روی بینی نق خونق چی خلان توش بانو غره لی تقلاک لی کان سالی بین لایش رخلال بان جو کش چیش کل بالی قه رشتاو بال لی ال چوبه رشتاو بال لی اوساک آن لی نالب لی شواتی نق چق بایاق چیریش لو بلاخ و نقوی بینی بینق اک کورسیم بیلخ بی لی خونخوق چی کانخل اکیو کش چیش کورسین کلیری بخوی لایش سلی خون خون چی کوپراتیو هست ملاخ اکیو کش چی اوی بنین کریکین چیش خونیل لی انخل لی